Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bugun haftaning shanba kuni, Turkiya vaqti bilan soat 13:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 15:30. Siz Turkiya poytaxti Anqaradan efirga uzatilayotgan TRTning o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 22 metr 13655 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tor orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida bir asrlik teranglikdan oqib kelayotgan daryodek uzoq tarixga ega bo'lgan Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi haqida suhbatlashamiz. Qirg'iz milliy teatr san'atiga ilk qadam qachon qo'yilgani? Kichik bir studiyadan boshlangan teatr qanday qilib davlat teatri sahnasigacha yetib kelgani haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, teatrning bugungi kungacha bo'lgan rivojlanish va o'zgarishlar tarixini ham siz bilan baham ko'rishamiz. Unda keling, dasturimizni boshlaylik. Qirg'izistonda ilk milliy drama teatrini tashkil etish bo'yicha 1926-yilning 11-oktabrida qaror qabul qilinadi. Qirg'iz viloyat qo'mitasining targ'ibot va tashviqot bo'limi aktyorlar tayyorlash maqsadida milliy teatr studiyasini tashkil etmoqchi bo'ladi. Ushbu qaror asosida 1926-yilning 2-noyabrida teatr rasman studiya shaklida o'z faoliyatini boshlaydi. Aynan shu kun 2-noyabr. Bugungi kunda ham teatrning tashkil topgan kuni sifatida madaniyat kuni tarzida nishonlanadi. Studiyani tashkil etish tashabbusi Toshkentda faoliyat yuritgan rejissyor, xonanda va aktyor Nikolay Yeleninga tegishli edi. U o'z jamoasi bilan Qirg'izistonga kelib, iste'dodli yoshlarni izlaydi. E'lon qilingan tanlovda qariyb 70 nafar yigit-qiz qatnashadi va ulardan 20 nafari saralab olinadi. Dastlabki tarkibga Amanqul Qutubayev, Abdulaz Maldibayev, Umirqul

ikkinchi kecha komediyasi sahnalashtirilmoqda. Bir asriga yuz buyuk Simo nomli videolar turkumi tayyorlanib, teatr tarixidagi buyuk Simolar keng jamoatchilikka tanishtirilmoqda. Shu tariqa qirg'iz teatr san'ati bugungi kungacha rivojlanib, xalqning ma'naviy xazinasini boyitishda davom etmoqda. Aziz radio tinglovchilari, bugun siz Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi bilan tanishdingiz. Bir asr davomida ushbu teatr son sanoqsiz avlodlarga san'at eshigini ochib, xalqimizning ma'naviy xazinasini boyitib, yosh iste'dodlarni tarbiyalab kelmoqda. O'sha dastlabki kichik studiyadan boshlangan yo'l bugun milliy madaniyatimizning haqiqiy o'chog'iga aylandi. Teatr sahnasidan son sanoqsiz buyuk aktyorlar, rejissyorlar va dramaturglar yetishib chiqib, qirg'iz san'ati nomini butun dunyoga tanitdi. O'zining 100-chi yiliga tayyorgarlik ko'rayotgan teatrimizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. U yana uzoq yillar davomida xalqimizning sevimli san'at maskani bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, bugun G'azo ochlik ichidagi matonat, iroda va insonlik sarlavhasi ostida Falastin haqida so'z yuritayotgan dasturimizning so'nggi qismidir. Avvalgi suhbatimizda Falastinda tarixiy yaratganlar va yozganlar haqida gaplashgan edik. Bugun esa Falastin yaratgan va yozgan tarix atrofida birlashib umumiy fikr doirasini shakllantirgan yetakchi shaxslar haqida so'z yuritamiz. Insoniyat tarixi insonga doxildar ilm sohasi bo'lgani uchun ham faqat urushlar bilan cheklangan oddiy bir bayon emas. Tarix fizikani ham, kimyoni ham, matematikani ham, ijtimoiy fanlarni ham o'z ichiga oladi. Esingizda bo'lsa, tarixning yaratilishi va yozilishi bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. Bu kechikadigan jihat esa umumiy fikrning shakllanishidir degan edim. Insoniyat tarixida hanuz ham sirlicha qolayotgan va umumiy tafakkurni ojiz qoldirayotgan hodisalar mavjud. Keling, tarixdagi shunday sarlavhalardan ham bittasini aso haqida gaplashamiz. Sana millatdan avval taxminan 1250-1290 yillar oralig'i. Musa payg'ambar alayhissalom Qizil dengiz sohilida turibdi, qo'lidagi asoni dengizning ham shiddatli suvlariga uradi va inson aqli hamon izolashda ojiz qolayotgan hodisa yuz beradi. Mantiq bu hadisaning ilmiy jihatlarini o'rganishda davom etar ekan, basirat undan chiqargan saboqni asrlar davomida hayotga tatbiq etib kelmoqda. Insoniyat Musoning asosi bilan ikkiga ajralgan dengizni aniq bir chegara sifatida qabul qildi. Zolim bilan ham mazlum, haq bilan botil o'rtasidagi keskin chegara odamlar tarafini o'zgartirishi mumkin, ammo bu chegaraning qoidasi hech qachon o'zgarmaydi. O'tmishdagi mazlum va bu kunning ham zolimiga aylandi, ammo aso hamon mazlumni himoya qilayotgan Musoning qo'lida. Xo'sh, bugunning Musosi kim? Bugunning mazlumichi? Yil 2000

2024 yılı 9. ayının 17'si. Cay Gazanın en canıbideki Rafah şehri. Üstüge hem bir toxtala digan bosa son gelaselerde İsrail hem droniga ulaştırgan tayağı koluda durubdu. Vayranalar arasında yürgen şahs Hamas yetakçısı Yahya Sinvar. İsrail armiyası onu 5 ay devamında kıdırdı ve onun bu arada tünellerde yaşırınıp yürgenini Gazada taşkarıya çıkmaganligini hatta karavga olinganlar orasıya yaşırınganligini dava kıldı. Ama onun şahit buluşu bunun aksini korsattı ve oldinki saflarda otan uçun kureş etken edi. İsrail durunu tasvirga olgan ve İsrail armiyası elon kılgan songi lavhalarda Sinvar yaralangan holda kursatadı. Ve bir kursada oturgan, bir koluda tutgan tayağını ve durun tamamen ulaştırıyatkanlığı korunadı. Bu tasvirler dünya boylab adamlarını oylaşken mecbur kıldı. Ve Hamas'ın terör teşkilatı yemez karşılık hareketi deyip hesablayatkanlar son arttı. Bırak ve bu fikirini ilgari sürgen birinci yetakçı anca oldun bunu aytgan edi. 2023 yılı 7 oktyabrda İsrail ve onun ittifakçıları Hamas'a terör teşkilatı tamgasını bosishga urinayotgan bir paytda yetakchi bir ovoz yangradi. Hamas terror tashkiloti emas, qarshilik harakatidir, dedi. Bu Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning ovozi edi. Yevropa davlatlari Isroilni qo'llab-quvvatlash borasida bir-biri bilan ham bellashayotgan bir paytda yana bir kechki ovoz yangradi. Tarix bizni hukm qiladi. Uning hukmi bu vahshilik sodir etilganlarga ham sukut saqlab uni ko'rmaganlarga ham shafqatsiz bo'ladi deya ogohlantirdi. Bu esa Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchezning ovozi edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashida qurollar va veto qilinayotgan falastinlik ayollar yoki bolalarga ekanligiga qaramay bu borada oli irq va vasvasasi bilan o'ldirilayotgan bir paytda yana bir ovoz yangradi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro oli irq mavjud emas va bu borada ham insonning karakterini tanlagan xalqi ham yo'q. Amerika va Isroil ham bu borada Tangrining tanlagan xalqi emas, Tangrining tanlagan xalqi butun insoniyatdir deya qayd etdi. İsrail falastinliklarni mau ravishda yo'q qilish niyatida harakat qilayotgan odamlarni o'ldirish ularga og'ir jismoniy va ruhiy zarar yetkazish hamda bu boradagi hayot sharoitlarini barbod qilish kabi genosid harakatlarni sodir etayotgan edi. Yana bir ovoz amaliy harakatga o'tib, xalqaro sudda ham da'vo qo'zg'atdi harakatga o'tgan bir ovoz Janubiy Afrikaning ovozi edi. Endi oddiy insonlarning falastinliklarga ham qilinayotgan adolatsizlikka qarshi namoyon etgan favqulodda jasoratga nazar tashlaymiz. 2024 yil 6 sentabr ham biz bundan ham ko'prog'ini qilishimiz kerak dedi. Bu so'zlar Isroil askarlari tomonidan o'ldirilgan turkiyalik faol Ayshanur Yezgi Egeyga tegishli. Egey 3 sentyabr kuni g'arbiy sohilning Nablus shahrida bitta sharchasida bosqinchilarning yerlarini tortib olishga qarshi o'tkazilgan namoyishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etish uchun borgan edi. Xalqaro birdamlik harakati Egey 6 sentyabr kuni namoyishda yaqin atrofdagi tomlardan birida turgan Isroil mergan tomonidan atti nishonga olib o'ldirilganligini ma'lum qildi. Musulmon tashkiloti vasat Egey so'nggi yillarda faol yuritgan AQShdagi vasati e'lon qilgan ta'ziya bayonotida shunday dedi. Ayshanur o'zining ishongan avvasizlar uchun oyoqqa turish mazlumlar yonida bo'lish va e'tiqodini amaliy harakat orqali namoyon etish tamoyillari yo'lida hayotini fido qildi. Isroil kuchlari tomonidan o'ldirilishdan bir necha soat oldin do'stlariga aytgan so'nggi so'zlari biz bundan ham ko'prog'ini qilishimiz kerak edi.
Yusuke Furusawa Yaponiyaning faol va genosidni to'xtating, Falastin ozodlik shiori bilan G'azada genosid boshlagandan buyon Tokio atrofida yolg'iz o'zi Isroilga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Furusawa Yaponiya xalqini G'azadagi genosidiga zarar bu boradagi zarur munosabat bildirmayotgandan va Yaponiya bosh vazirining kerakli choralarni ko'rmayotganini shikoyat qiladi. U o'zi ham xavotirlarini quyidagicha ifodalaydi. G7 a'zosi sifatida bunga qarshi nima qilmoqdalar? Yaponiya bosh vazirining G7 odamlarga insondek munosabatda bo'lmasak, qanday qilib rivojlangan davlat bo'la olamiz? Men Isroil davlatining ham qilayotgan ishlariga qarshiman. Xalqaro qonunlari buzilmasligi kerak. Xalqaro insonparvar huquqi buzilmasligi lozim. Agar ular buzilmasa, dunyodagi tinchlik tartib barbod bo'ladi. 2024-yil 28-fevral Arun Boshnel: Men endi genosidga sharik bo'lmayman. Arun Boshnel Washingtondagi Isroil elchixonasi oldida o'ziga o't qo'yib, G'azada sodir etilayotgan genosidga qarshi norozilik bildirdi. U o'z harakatini amalga oshirayotgan paytda yozib olingan videoda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlarining amaldagi harbiy xizmatchisi ekanligini ifodalaydi va so'zini shunday davom ettiradi. Men endi genosidga sharik bo'lmayman. Men keskin norozilik harakatini amalga oshirayapman. Ammo bu Falastindagi mustamlakachilar va falastinliklarning boshiga solayotgan kulfatlar bilan ham muqoyisa qilgani mutlaqo keskin harakat emas, hukmron sinfimiz odatli deb qabul qilayotgan holat asli shudir, deya qayd etadi. Xo'sh, dunyoning umumiy fikri darajasini yuksaltirishga urinayotgan bu yetakchi shaxslar nimaga asoslanib harakat qilmoqda? Keling, dasturimizning avvalgi qismlarida gaplashganimizni yana bir bor eslaylik. Bir jamiyatga qarshi uning eng himoyasiz ham qatlami bo'lgan bolalarni ham ayamasdan qasdan yo'q qilish siyosat amalga oshirilmoqda va dunyo bundan bexabar emas. Falastinlikning mafkurasi insonning mafkurasi, insoniyat mafkurasi, adolat, erkinlik va vatan qoyalari asosida harakat qiladi. Oliyrq va da qilingan yer mafkurasi esa genosid, yo'q qilish va tortib olish esa bilan ham harakat qiladi. Falastin falastinliklar uchun stol atrofidan qog'oz ustiga chizilgan oddiy bir yer bo'lagi emas. Ularning peshona teri to'kilgan fidoiligi ham singan va xotiralari muhrlangan muqaddas omonatdir. Ular olib borayotgan kurash ana shu omonatni asrash uchundir. Falastinliklar dunyoning turli joylarida har xil hirs va manfaat bilan ham yig'ilganlarga emas, ular o'z turmush tarzi, qarashlari va tashabbuslari bilan dunyoda mavjudligini namoyon etgan. Madaniyati, san'ati, urf-odatlari, an'analari va yashash tarzi orqali dunyoga o'z rangini qo'shgan xalq hisoblanadi. Falastin xalqi o'zining ham ilm darajasi, axloqiy qadriyatlari, matonati, sabri va jasorati bilan ayni paytda urushlar girdobiga tortilayotgan dunyo muhtoj bo'lgan yetuk insonlar jamiyatidir. Agar falastinliklarning mafkurasi insonlik bo'lsa, namoyon etgan umumiy matonat va irodasi bilan ularning milliy ruhini isbotlagan bo'lsa, ilm darajasi va eng og'ir davrlardan sanoat orqali o'zini ifodalash qobiliyati bilan qadrli jamiyat ekanligini ko'rsatgan bo'lsa, demak ular erkinligiga ham haqlidir. Unutmaylikki, Falastin faqat falastinliklarning xornomusi emas, balki ular o'z vatani to'prog'ining ham muqaddasiga ishongan butun dunyoning vijdonidir. 1948-yilda faqat falastinliklarning xornomusi ham poymol bo'lmadi, butun dunyoning vijdoni ham sinovdan o'tkazildi. Isroil bilan necha bor uylaridan ham quvilgan va intifozalarni boshdan kechirgan Falastin frontlari, yashayotgan G'azani Auf yoki Sadda Timan qamoqxonalariga olib bora olmaydi, ammo qamoqxona G'azaning atrofiga qurildi.
2000

0: 7 yildan buyon qamol qamol ichida saqlanib nafasi bo'g'layotgan G'azza faqat falastinliklarni emas, erkin nafas olish huquqiga ega bo'lgan butun dunyoning yuragiga aylangan bo'lsa kerakki, insoniyat din, til va irq farqiga qaramay bu qamolni yorib o'tish uchun ham kurashmoqda. Falastin ozod bo'lganiga qadar dunyodagi vijdonli insonlarning kurashi davom etadi. Bugun dunyoning yagona shiori shunday bo'lishi kerak: dunyo beshdan buyukdir. Zero biz haq tarafida turishdan ham cho'chib yashar ekanmiz, genosidlar takrorlanadi va qaror qabul qilish vakolati dunyodagi atayin 5 davlatning insof va ixtiyoriga topshirib qo'yar ekanmiz, adolatsiz hukm surayotgan surmoqdalar. Xalqaro sudlarni o'z hukmronligi ijro ettirish vakolatidan mahrum qilar ekanmiz, jinoyatchilar qo'lini qo'lga urmay bemalol yurishda davom etadi. Omon bo'ling, takror uchrashguncha xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

yodi. Bugun Baytul Muqaddasga, ko'kka yuqori ko'tarilgan oltin gumbazga boramiz. Sizningcha, me'morlik faqat toshlardan iboratmi? Menimcha, me'morlik faqat toshlar o'rtasida emas, balki bu binoning hindasasida, yorug'ligida va sesida yashiringan. Keling birgalikda kashf qilaylik. Joy Baytul Muqaddas, eski shaharning tor ko'chalaridan boshingizni yuqori ko'targaningizda Masjidul Aqsoning keng hovlisida barcha hashmati bilan yaltiragan o'z siluetni ko'rinishini ko'rasiz. Kun nurini bir toj kabi toshigan oltin bir gumbaz Qubbatul Sahra. Amaviy xalifasi Abdul Malik bin Marvonning buyrug'i bilan qurilishi 7-asrning oxirlarida boshlangan Qubbatul Sahra 691-692 yillarda tamomlandi. Qurish jarayonida oti ilgari surilgan ikki kishi u davrning muhim tobiin olimlaridan, ya'ni sahobalarini ko'rgan birinchi nasl olimlaridan Rijab bin Hiva va Yazid bin Salom edi. Amaviylar bu binoni qurayotgan paytda turli madaniyatlarning san'at merosidan foydalanib, yangi bir islom go'zallik tushunchasini o'rtaga qo'ydilar. Bizans va Sasoniy san'atidan izlar toshigan bu tengsiz bino islom dunyosining hozirgi kungacha yetib kelgan eng eski buyuk obidalaridan biriga aylandi. Asrlardan oshib o'tgan bu osorning sirri esa eng boshdan beri purjaning ichida yashiringan edi. Bu loyiha tasodifi bir tanlov emas, binoning markaziy tartibini va barcha hindasasini belgilovchi asosiy unsurlardan biridir. 8 burchak shakl binoga kuchli bir simetri va tavozun tuyishini beradi. Qubbatul Sahraning markazidagi muqaddas toshni 2 ham markazli sutun halqasi o'rab turadi. Ichki halqada 4 buyuk teyak va 12 sutun o'rin olgan. Tashqaridagi 8 burchak devorlar esa bu tartibni bir butun holga keltiradi. Bu yerda hindasa faqat ko'z ko'radigan bir zinatlash emas. Binoning fazosini tartibga soluvchi va butunligini ta'minlovchi ko'rinmas bir sistemdir. Barcha bu riyozi tartibning tom markazida qutri 13 dan 18 metrgacha yerdan 2 metrga yaqin yuksaklikdagi tabiiy bir qoya tosh turadi. Bu tosh bashariyat tarixining eng ta'mirli ishonch hofizalaridan birini tashiydi. Islom rivoyatiga ko'ra Hazrat Payg'ambarning Me'roj kechasida

Beytul Muqaddas ibodatxonasi va muqaddas makonlar bilan bog'liq tafsirlar ilgari surilgan. Juda uzun vaqt davomida bu qoya tosh haqida quloqdan quloqqa tarqalgan afsonalar yuzaga keldi. Toshning havoda osilib turganligi iddao qilindi. Holbuki qoya toshning tagida Bayral Arvoh, ya'ni ruhlar qudug'i deb tanilgan bir bo'shliq mavjud. Bu joylar asrlar davomida turli diniy hikoyalarga mavzu bo'lgan. Me'morlikning markaziga ishlangan kichik bir tosh emas, balki shunday buyuk va tabiiy qoya joylashtirilganda bino toshni o'rab olishga, uni go'yoki quruqlashga boshlaydi. Qubbatul Sahraning projasida ham bino tabiiy toshni yo'q qilish o'rniga uni markaziga oladi va atrofda shakllanadi. Endi boshimizni bu qoyadan yuqori ko'targanimizda riyoziyotning ko'k osmon bilan tutashgan joyiga, ya'ni gumbazga yetishamiz. Tashqaridan oltin kabi ko'ringan bu gumbaz butunlay oltindan yasalgan emas, yog'ochli tashuvchi sistem ustida qurilgan gumbaz tarix davomida turli qayta qurishlardan o'tgan va tashqi yuza su turli davrlarda yangilangan. Bugun uzoqdan ko'rganimiz oltin ko'rinish uning tashqi yuzasidagi oltin qoplamadan kelib chiqadi. Taxminan 20 metr qutridagi gumbaz markazdagi tashuvchi sistem ustida yuksaladi. 4 ta tayoq va 12 ta tunak ustun bu qurilmaviy tartibning asosiy bo'laklarini tashkil etadi. Og'irlik markazdan atrofdagi tashuvchi unsurlarga o'tkaziladi va bino hindasi bir tavozun ichida oyoqda turadi. Aslida bir gumbaz ko'kni tashimaydi, balki ko'kning og'irligini qanday tashish kerakligini hisoblaydi. Binoning faqat tosh va yog'ochdan iborat ekanini o'ylash noto'g'ri bo'lar edi. Bu yerda nur yorug'lik ham me'morlikning bir qismidir. Panjaralardan sezilib kirgan kun nuri oltin shisha mozaiklar, rangli shishalar va marmar yuzalar bilan tutashganda makonning fazosini o'zgartiradi. Shunday qilib, nur faqat ichkarini yoritmaydi, balki me'morlikning o'zini ko'rinarli qiladi. Me'morlar devorlar va kamar toqlarining joylashuvini hisobga olganlari kabi nurning bu yuzalari bilan tutashishini ham nazarga olganlar. Xo'sh, sizchi, marmar keng tosh yuzalar, kamarlar va markaziy gumbaz sesning makon ichida aksil sado eko berishiga ta'sir qiladi. Gumbazning ostida aytilgan bir so'z yuzalardan qaytib makonda bir oz muddatgacha o'z vujudini saqlab turadi. Shunday qilib, ko'z bilan ko'rgan me'morlik quloq bilan dark qilgan boshqa bir bo't qo'shiladi. Islom san'ati va me'morligida hindasi hayoti bir rolga ega. Qubbatul Sahra faqat bir bino emas, balki nisbatlar silsilasidir. Yuzalarda o'zini tekrorlovchi bu hindasi tartib u davrning mantaqaviy ko'rinish rivoyatidan unsurlarni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, yangi bir islom estetik tilini shakllanishiga hissa qo'shgan. Shunday qilib, Qubbatul Sahraning me'morligi va zinatlari Bizans va Sosoniy san'atidan kelgan unsurlarni qaytadan tafsirlab, o'ziga xos bir ko'rinish teorisini o'rtaga qo'ygan. Bu yerda hindasa faqat bo'shliqlarni to'ldiruvchi yuzaki bir zinatlash emas, tekror simetriya va nisbatlar orqali tartib tuyishni ko'rinarli qilgan bir estetik alifboga aylanadi. Islom san'atida asrlar davomida rivojlanadigan bu hindasiy til me'morlik yuzalarini faqat zinatlash bilan cheklanmay, ularga ritm va butunlik baxsh etadi. Qubbatul Sahra haqida bilinishi kerak bo'lgan boshqa bir muhim juziyot esa binoning klassik ma'noda bir masjid bo'lmaganligidir. Bu yer markazida muqaddas toshni o'rab olgan va uni markaz qo'ygan haybatli bir ma'batdir. Tarix davomida turli hokimiyatlar bu binoga o'z davrlarining izlarini qoldirdilar. Abbosiy xalifasi Ma'mun davrida kitobalarda o'zgarishlar qilindi. 12. asrda salibiylar Baytul Muqaddasni bosib olganlarida muqaddas toshning usti marmar bilan yopildi va bino kalisoga aylantirildi.
1187

yilda Baytul Muqaddasni qaytadan fatah qilgan Salohiddin Ayubiy bu marmarlarni va salibilar davridan qolgan ko'plab unsurlarni olib tashlab binoning islom kimligini qaytadan tikladi. Osmonlilar davrida esa Qonuniy Sultan Sulaymon keng ko'lamli bir qayta qurish ishlarini amalga oshirdi. Amaviylar davridan qolgan tashqi mozaiklar o'rniga iznik koshilar joylashtirildi. Panjaralarga garchli ravozinlar yasaldi. Shunday qilib Qubbatul Sahra Amaviy merosi ustida Osmonli san'atining ham kuchli izlarini tashuvchi bir binoga aylandi. Hozirgi kunda esa bu misolsiz obidaning tarmim, saqlanishi va boshqarilishi tarix va qonuniy asosi bo'lgan idoriy bir tartib bilan davom etmoqda. Bu bino Urdun Avqof vazirligiga tegishli Baytul Muqaddas Islom Avqoflar idorasi vositasida yuritilayotgan Urdun Hoshimiy vasoyati ostidadir. Baytul Muqaddasdagi Islom muqaddas makonlarining himoyasi va qayta qurish ishlarida Urdun tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan boshqarmalar uzun muddatdan beri muhim rol o'ynamoqda. UNESCO manbalaridan ham Masjid al-Aqso va Haram al-Sharifdagi tarixiy istatukining vaziyatning va Urdun Baytul Muqaddas avqofining rolini saqlab qolinishi zarurligi ta'kidlanmoqda. Xalqaro miqyosda esa UNESCO Baytul Muqaddasning eski shahri va devorlarini xatar ostidagi dunyo merosi ro'yxatida saqlab, binoning olamshumul kultur merosini qo'riqlash borasida qarorlar va himoya mexanizmlarini yuritmoqda. 2026 yilda dunyoning merosi Qo'mitasi Baytul Muqaddasning eski shahri va devorlarining dunyo merosi ro'yxatidagi maqomi o'zgarmasdan davom etishga qaror berdi. Shunday qilib, ma'badning amaldagi himoyasi bilan xalqaro madaniy merosni saqlash tizimi birgalikda olib borilmoqda. Biroq bu xalqaro qonun maqom va tarixiy vasoyatga qaramay Baytul Muqaddas va Masjid al-Aqso hozirgi kunda ham jiddiy buhronlar va mudoxala bahslariga duch qolmoqda. UNESCO qarorlarida Haram al-Sharif va Masjid al-Aqsoning tarixiy statusiga hurmat ko'rsatilishi va mintaqaning madaniy butunligi saqlanishi lozimligi ta'kidlanadi. Ayni damda bu muqaddas joyga qaratilgan tahrik etuvchi kishilar diniy rasm-rusumlar va muqaddas sohadan foydalanish bilan bog'liq tanishlar ham xalqaro himoya kun tartibidan o'rin olgan. Bu janjallar jirayonida falastinlik musulmonlarning Masjid al-Aqsoga kirishlariga qaratilgan cheklovlar ham turli davrlarda kun tartibiga kelmoqda. Baytul Muqaddasning va Masjid al-Aqsoning ma'naviy tuzilishi va tarixiy kimligini saqlash faqat bugunning emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq merosini qo'riqlash deganidir. Shu sababli muqaddas makonning tarixiy vaziyati va madaniy butunligini saqlash xalqaro himoya mexanizmlarining eng muhim mavzulardan biri bo'lishda davom etmoqda. Barcha bu bosimlarga qaramay 1300 yildan ortiq vaqtdirki Qubbatul Sahra shu muqaddas sohada vaqor bilan qad ko'tarib turmoqda. Davrlar o'zgardi, shaharlar qo'ldan qo'lga o'tdi, me'morlik qayta qurishlari qilindi, biroq markazidagi qoya tosh va uni o'rab turgan u tengsiz hindasi tartib asrlar davomida binoning asosiy kimligini saqlab qoldi. Balki Qubbatul Sahraning eng buyuk sirri toshning emas, balki zamonning og'irligini tashiyotganligidir. Aziz tinglovchilar, kelgusi bo'limda ba'zi shaharlarning tosh ko'chalari ostidagi qorong'u tunnellarga turamiz. U davrning mudofaa tizimlarini va bu jo'g'rofiyadagi mudofaa merosini ko'zdan kechiramiz. Ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoya

mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Yog'ochipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. 7 go'zal odam va Mahmad Akif Inon. Mahmad Akif Inon turk dunyo adabiyotida she'ri bilan qolaversa, o'zi tarbiyalagan adabiy muhit bilan ham yod etilishi kerak bo'lgan simolardan biridir. 7 go'zal odam orasida o'rin olgan bu noyob shaxsiyat milliy madaniyatimizning imkoniyatlarini o'z davrining masalalari bilan birlashtirdi. Shoirlik, yozuvchilik va o'quvchilikning uning hayotida bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan mashg'ulotlar edi. Asarlariga diqqat bilan qarasak, turk tilining boyliklariga ishongan va o'z millatining tamaddun xazinasi oldida mas'uliyat his qilgan bir ziyoli bilan tanishamiz. 1940-yil 12 jolayda Urfoda tug'ilgan Inon boshlang'ich ta'limini bu shaharning madaniy muhitida o'tkazdi. Lisani Marashda bitirdi. Anqara oliy bilim yurtining til, tarix va jo'grafiya fakultasi turk tili va adabiyoti bo'limidan 1972-yilda forig bo'ldi. Urfoning an'anaviy she'r zavqidan Marashning jonli adabiy muhitiga, keyin esa Anqaraning fikr dunyosiga bo'lgan bu safari uning san'atining rivojlanishi uchun qulay bir zamina yaratdi. Marash yillarida Johid Zarif o'g'li Erdan Boyazid, Rasim O'zan O'ran va Alauddin O'zdan O'ran bilan qurgan do'stliklari adabiyot tariximiz jihatidan xos ahamiyatga ega. Nuri Pokdilning ham ta'siri bo'lgan bu muhit o'qish va yozishning mushtarak bir hayajonga aylangan o'z aro uchrashuvlar joyi edi. Najib Fozil Qissa Kurak va Sazoy Qarako'shning fikrlari ham Inonning fikriy va adabiy rivojlanishida chuqur izlar qoldirdi. Bugun 7 go'zal odam deyilganda eslayadiganimiz bu do'stlik fazosi Inonning hayotini tushunish uchun eng muhim kilitlardan biridir. Bu shaxsiyatlarning har biri o'z sabkini rivojlantirar ekan, ayni paytda bir-birlarining yozuvchilik jirayoniga ham hamrohlik qildilar. Menimcha bu hamkorlikning yoshlarga beradigan qimmatli darsi shundan iboratki, fikr va san'at do'stlik bilan rivojlanadi. Mahmad Akif Inonni bu guruh ichida yod etish turk adabiyoti uchun mehnat qilgan bir naslning mushtarak sa'y harakatini ham eslashdir. Inon 1969-yilda Nuri Pokdil, Rasim O'zdan O'ran va Erdan Boyazid bilan adabiyot mujallasining qurilishida hissa qo'shdi. 1976-yilda esa Mavarayning quruvchilari qatoriga ko'rildi. She'r, hikoya va fikriy yozuvlarga o'rin beradigan bu mujallalar yangi qalam egalarining kitobxonlar bilan tanishishiga imkon yaratdi. Uning adabiyotimizga qo'shgan hissasini baholaganda asarlari bilan birga bu nashrotchilik faoliyatlarini ham hisobga olishimiz kerak. Chunki bir adabiy muhitning davomi faqat yozish bilan emas, balki nashr etish bilan ham mumkin bo'ladi. 1974-yilda bosilib chiqqan Hijrat va 1991-yilda o'quvchilarga yetishib borgan Tanho so'zlar uning she'r dunyosining asosiy kitoblaridir. Inon devon va xalq she'riyati boyliklarini zamonaviy she'rning bayon imkonlari bilan birlashtirdi. Hija bo'g'in o'lchovi va baytlar tuzumidan foydalandi. Rivoyatli she'rlarining sesini o'z dardi va tuyg'usi ichida qaytadan ishladi. Ishq, sog'inch va insonning ichki dunyolari uning she'rlarida e'tiqod va tasavvufi bog'liqliklar bilan chuqurlashdi. Bu tanlov turk she'riyatining o'tmish bilan qurgan aloqasining ahamiyatini ko'rsatadi. Inonning fikriga ko'ra, eski adabiyotdan foydalanish va adabiyot tug'ilgan tamaddun dunyosini tushunishni taqozo etar edi. Uning she'riyatiga bu tomondan qaraganda shakl va fikrning birlikda qo'llab-quvvatlangani ko'rinadi. Turk tilining asrlar davomida qozongan ohang va musiqasi zamonaviy insonning tuyg'ularini bayon etish uchun bir imkondir. Inonning adabiy qimmatini belgilovchi xususiyatlardan biri bu imkonni o'z she'riyati doirasida tadqiq etish bo'yicha qilgan isroridir. Adabiyot va madaniyat haqida va dinu tamaddun otidagi issi

fikri maqolalar kitoblari uning fikr dunyosini tanishni istaganlar uchun muhim muhaqqas asarlardir. Islom tamadunini markazga olgan yondashuvida adabiyot jamiyatning e'tiqodlari va tarixi tajribalari bilan chambarchas bog'langandir. Madaniy yotsirish begonalikka qarshi qaratilgan e'tirozlari ham shu tushunchadan kuch olgan. O'z manbalarini tanigan bir ziyolining o'zi yashayotgan zamon haqida deyarli va mustahkam hukmlar chiqara olishga ishonar edi. Bugun madaniy hayotimizda asillik, o'zgunlik izlash haqida gapirar ekanmiz, inon ochgan bahslarga qaytishimiz kerak. Bir millatning adabiyotini kuchli qilgan narsa o'z tilida fikrlaya olishi va dunyoga aytadigan so'zining bo'lishidir. Eski she'riyatimizni o'rganish yosh yozuvchilarning bayon doirasini kengaytirishi mumkin. Inonning asarlari bu jihatdan o'rgatuvchi bir o'qishni taqdim etadi. U qidirgan ses kitobxonga ham o'tmishning izlarini ham o'z davrining ruhiy izlanishlarini anglatadi. Madaniyatimizga ishonish shunday mehnat talab qilgan tonish va tavlid qilish jarayoni bilan ma'no qozonadi. 1964-1969 yillar orasida Turk o'joqlari umumiy markazida mudir bo'lib ishlashi va Turk yurti mujallasida maqolalarining nashr etilishi uning hayotining diqqat bilan eslanishi kerak bo'lgan tomonlarindandir. Bu vazifalar milliy madaniyat muhitlari bilan qurgan aniq aloqalarni ko'rsatadi. Inonning merosini qimmatli qilgan omillardan biri ham millatimizning tili va madaniy davomi uchun sarflagan mehnatidir. Uni o'qish bu xazonaning turli adabiy seslarini tanishimizga yordam beradi. Inonning keng xalq omasining hofizasida joylashishiga sabab bo'lgan asarlaridan biri Masjidul Aqso she'ridir. Masjidul Aqsoni ko'rdim tushimda bir boladek edi va yig'lar edi. Misralari Baytul Muqaddasning dardini inson qalbiga yetkazib beruvchi kuchli bir bayonga ega. Uning Baytul Muqaddas shoiri deb atalishi ham shu asar bilan bog'langan. Yig'layotgan bola timsoli kitobxonni bir sharning duch bo'lgan haqsizligini his etishga chaqiradi. Uzoq ko'ringan bir jo'rofiyani vijdonan yaqinlashtiradi. Bu she'rdagi nostalgik va hissiy munosabatni millatimizning tarixi bo'yicha toshgan adolat va mazlumni qo'llash mas'uliyati bilan birga talqin qilishimiz mumkin. Baytul Muqaddas Inonning she'rida mushtarak hofiza va qardoshlik tuyg'usining makonidir. She'rning ta'siri ham dardni insoniy bir yaqinlik bilan yetkazishindandir. Shunday qilib adabiyotning ijtimoiy vijdonining jonli qolishiga qanday hissa qo'shishini ko'ramiz. O'qituvchilik ham uning hayotida muhim o'rin tutadi. U Buchoq Imom Xatib lisasi, G'ozi ta'lim instituti va Anqara fan lisasida vazifa qildi. Shuningdek, 1992 yilda ta'lim bersan va 1995 yilda Momirsan kasbi uyushmalarining qurilishiga peshqadamlik qilib, ularning umumiy boshlig'i bo'ldi. Ta'lim va oma ishchilarining muammolari bilan qiziqishni hayoti bilan fikrlari orasidagi bog'lanishni ko'rsatuvchi bir tanlov deb baholash mumkin. Yozuvlaridagi mas'uliyat tushunchasini ijtimoiy faoliyatlarga ham olib kirdi. 1995 yilda Ashxobodda o'tkazilgan Turk tilining xalqaro she'r bayramida Maxtum Quli she'r mukofotiga sazovor ko'rilishi turk dunyosi jihatidan juda ma'nolidir. Bu mukofot uning san'atining Turkiya tashqarisidagi turk madaniyat muhitlarida ham qabul qilinganini ko'rsatadi. Mushtarak tilimizning shoirlar orqali qurgan yaqinligi haqida o'ylar ekanmiz, Inonning otini bu jahtidan ham yod etishimiz kerak. 2000 yili 6 januari kuni Urfoda vafot etgan Muhammad Akif Inonni eslashning eng samarali yo'li kitoblarini yangi kitobxonlar bilan tanishtirmoqdir. Maktablarimizda she'rlarining o'qilishi, kitobxonalarimizda maqolalarining bahs qilinishi va u qoldirgan merosni yashatadi. 7

go'zal odamning bu qimmatli siymosi turk adabiyotining rivoyati milliy manbalardan kuch olib rivojlanishi mumkinligini o'z asarlari bilan subutladi. Turk tiliga, milliy madaniyatimizga va inson shoniga bergan xizmatlarini rahmat va minnatdorchilik bilan eslaymiz. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochbekning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Türk olamidan tasvirlar. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertangi radio to'lqinlari orqali shuncha xayr-omon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sadai Türkiye.
0: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Oldi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
29: It Turkiye hangi radioya?
30: Oldu Radio Glas Turkiye.
31: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-sentyabr, yakshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogert qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on xalqaro hamjamiyatni harbiy jinoyatchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Erdo'g'on kecha Istanbulda bo'lib o'tgan nufuzli savdo ko'rgazmasining yopilish marosimida nutq so'zladi. Turkiya yetakchisining ta'kidlashicha, bugun xalqaro tizim adolat va qonuniylik borasida boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Prezident o'z nutqida Falastin va G'azo sektoridagi vaziyatga alohida to'xtalib, Ankara falastinliklarni hamisha qo'llab-quvvatlashini aytdi va shunday dedi: Urush jinoyatchilarining joyi Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida emas, ular sodir etgan jinoyatlari va to'kilgan begunoh qonlar uchun sud zallarida javob berish kerak. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on, agar genosid uchun haqiqiy va huquqiy hamda tarixiy javobgarlik ta'minlanmasa, bunday vahshiyliklar yana takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya prezidenti Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi chiqishida ham G'azodagi vaziyatni dunyo hamjamiyati uchun vijdon masalasi deb atagandi. Prezident Erdo'g'on Turkiya iqtisodiyotining so'nggi 6 yillik o'sish ko'rsatkichlarini ham ochiqladi. Unga ko'ra, mamlakat hozirda dunyoning 16-chi, Yevropaning esa 6-chi eng yirik iqtisodiyotiga aylandi. Raqamlarga e'tibor qarating. 2002 yilda Turkiyada eksportchi kompaniyalar soni 33 mingta bo'lgan bo'lsa, 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich 168 mingtaga yetgan. Hukumat yaqinda e'lon qilingan yangi o'rta muddatli dastur doirasida barqaror iqtisodiy o'sishni davom ettirishni maqsad qilgan. Turkiya 2017 yilda Rossiyadan sotib olingan S-400 havo mudofaa tizimlarini qayta eksport qilish bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Bu haqda Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan ma'lum qildi. Bu masala bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Ular tugallangandan so'ng jamoatchilikka xabar beramiz, deydi vazir. 2017 yilda Turkiya Rossiyadan 2,5 milliard dollarga 4 batalyonli S-400 havo mudofaa tizimlarini sotib oldi. 2019 yil oktyabr oyida esa bu tizimlarni yetkazib berish bo'yicha shartnoma bajarilganligini e'lon qildi. Turkiya va Rossiya o'rtasida polk o'lchamidagi S-400 tizimi yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolangandan so'ng Ankara Amerika Qo'shma Shtatlarining F-35 qiruvchi samolyotlari dasturidan chiqarildi. Pokistonning Dera Ismoilxon shahrida yuz bergan dahshatli portlash oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, yana 30 kishi jarohatlandi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Qayd etilishicha, portlash kecha 26 sentyabr kuni mamlakatning shimoli-g'arbidagi Xayber Paxtunxva viloyatining Darazenda hududida sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 11 kishi halok bo'lgan, yana 30 kishi turli darajada jarohatlangan. Hodisa joyiga Darazenda qutqaruv bo'limi xodimlari yetib borib, jarohatlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatgan. Portlash uchun javobgarlikni Pokiston Taliboni deb ataluvchi qurolli guruh o'z zimmasiga olgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Pokistonning Afg'oniston chegarasi yaqinidagi notinch shimoli-g'arbiy hududida joylashgan masjidda uyushtirilgan portlash oqibatida kamida 15 kishi halok bo'lgandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Alaaddin O'zdenuren'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duoch Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Millatning madaniy hayotini boyitadigan yozuvchilar insonlarni o'zi va dunyo haqida qayta o'ylashga undaydi. Turk adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Alaaddin O'zdenuren ana shunday teran ijodkordir. Uning she'riyatida insoniy kechinmalar va istiroblar aks etsa, falsafiy asarlarida e'tiqod va sivilizatsiya masalalari keng yoritiladi. Mashhur 7 go'zal inson safidan joy olgan adib ijodi yaqin o'tmishdagi turk adabiy muhitini va mustahkam do'stlik rishtalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. 1966-yilda Istanbul universitetining falsafa bo'limini tamomlagan O'zdenuren turli shaharlarda dars berdi va Madaniyat vazirligida faoliyat yuritdi. Uning shoirlik iste'dodi faylasuflik nigohi bilan uyg'unlashib, ijodiga o'zgacha teranlik bag'ishladi. Adibning adabiy didi bolaligida tinglagan Marash xalq ertaklari va Qaraja o'g'lan she'riyati asosida shakllandi. Keyinchalik bu muhit jamoaviy adabiy harakatga aylanib, uning asarlari bilan Anadolu'ning xalq og'zaki madaniyati barhayot yashashda davom etdi. Yetti go'zal inson haqida gap ketganda O'zdenurenning nomi Rasim O'zdenuren, Jahid Zarifoli va Erdem Boyazid kabi safdoshlari bilan birga tilga olinadi. Ular bir-birlarini yozishga undab, butun bir mamlakat adabiy merosiga asos soldilar. O'zdenuren Mavera jurnalining asoschilaridan biri sifatida adabiy uzviylikni ta'minlash yo'lida istiqdildan mehnat qildi. Shoirning ilk she'riy to'plami Quyosh floti 1975-yilda nashr etilgan bo'lsa, Yolg'izlik asta-sekin nomli kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining mukofotiga loyiq deb topildi. Uning an'anaviylik va ikkinchi yangi oqimi imkoniyatlarini uyg'unlashtirib yaratgan asarlari yosh ijodkorlar uchun muhim maktabdir desak mubolag'a bo'lmaydi. Adib hayotidagi eng katta og'riq 1984-yilda 8 yoshli o'g'li Karimning vafoti bo'ldi. Uning Karimning sumkasi nomli she'ri oddiy maktab sumkasi orqali motamsaro otaning cheksiz g'am qayg'usini mahzun va ta'sirchan tilda ochib beradi. Muallif o'z asarlarida aql, e'tiqod, g'arblashuv va jamiyat kabi dolzarb mavzularni

tahlil qilgan. O'zden Nurenning g'oyalari bugungi kunda ham o'z madaniy o'zligimizni anglashimizda muhim yo'lchi bo'lib xizmat qiladi. Maktablarda uning she'rlari o'qilishi, kutubxonalarda uning kitoblariga joy ajratilishi, adabiy to'garaklarda esa falsafiy, ijtimoiy maqolalari muhokama qilinishi shoir xotirasiga ko'rsatilgan eng oliy va doimiy ehtirom bo'ladi. O'quvchilarning birgina she'rdagi so'z tanlash mahoratini o'rganishi ularning ona tiliga bo'lgan e'tiborini yuksaltirishi mumkin. Bunday mutolaa madaniyati milliy qadriyatlarga bo'lgan sadoqatni kundalik hayot tarziga aylantiradi. Turk madaniyatining davomiyligi asarlar bilan o'rnatiladigan mana shunday jonli muloqotdan kuch oladi. Har bir yangi kitobxon adabiyot kelajagiga o'zining qiziqishi, tafakkuri va savollarini olib kiradi. 2003-yil 26-iyunda Balıkesir'de vafot etgan Alaaddin Özdenören turk adabiyotida o'ziga xos o'chmas iz qoldirdi. Uni 7 go'zal insonning eng mahsun shoiri sifatida yodga olar ekanmiz. She'riyatga baxsh etgan umrini va milliy tafakkurimiz rivojiga qo'shgan ulkan hissasini hamisha birgalikda yod etishimiz lozim. Do'stlik rishtalari bilan boyigan ijodkorligi, ayriliq dardi bilan teranlashgan she'riyati va e'tiqod bilan sug'orilgan izlanishlari bugun ham o'qilishga, o'rganilishga mutlaqo munosibdir. Zimmamizdagi burch esa ushbu qimmatli merosni yangi avlodlarga bezavol yetkazishdan iborat. Turk tili va madaniyatiga hissa qo'shgan shoir Alaaddin Özdenuranni chuqur hurmat bilan yodga olamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Dunyoning ko'plab qishloqlari suv tanqisligi yoki suv toshqinlari tufayli barbod bo'lmoqda. Ushbu iqlim o'zgarishlari asrlar davomida hayot qaynagan qishloqlarni yashashga yaroqsiz holga keltirar ekan, iqlim qochqinlari va majburiy migratsiyani keltirib chiqarmoqda. Asrlardir ne'mat yetishtirgan tuprog'ingiz endi bu yerda yashay olmaysiz deganda qayerga bosh olib ketasiz? Xo'sh, sizni ko'chishga majburlayotgan narsa urush, iqtisodiy inqiroz yoki siyosiy mojarolar emas, balki har kuni birozdan erib borayotgan muzliklar bo'lsa-chi? Dunyoning suv minoralaridan biri deb atalgan Himolay tog'larida muzliklar erimoqda. Bir vaqtlar hayot baxsh etgan daryolar bir necha daqiqada butun boshli qishloqlarni yutib yuboruvchi o'lim tuzog'iga aylanmoqda. Suv bir o'lkani tark etganda, u yerda yashayotgan millionlab odamlar o'z ortidan nimani qoldiradi? Yaqinda Nepalda sodir bo'lgan vayronkor suv toshqinlari va to'satdan yuz bergan ko'chki falokatlari yillar davomida katta mashaqqat bilan bunyod etgan qishloqlari va uylaridan bir kechada ajralib qolgan odamlarning taqdiri butun dunyoni qattiq larzaga soldi. Chunki Nepal global uglerod chiqindilariga deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmasa-da, iqlim

inqirozning eng og'ir suv va migratsiya fojialarini boshdan kechirayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Nepalda sodir bo'lgan suv toshqini falokatining tub zamiriga nazar tashlaganimizda, Himolay tog'laridagi bu ofatlarni keltirib chiqargan jarayon birdaniga yuzaga kelmagani, aksincha tog' ekotizimidagi uzoq davom etgan iqlim o'zgarishlari va jismoniy o'zgarishlarning natijasi ekani ko'rinib turibdi. Baland tog' mintaqalarida ming yillardan beri qoya va muz massalarini bir-biriga bog'lab turgan ko'p yillik muzlik qatlami global haroratning ko'tarilishi tufayli erib bormoqda. Olimlarning ta'kidlashicha, ushbu muzlagan biriktiruvchi qatlamning erishi tog' yonbag'irlari va muzlik tublarini mexanik jihatdan zaiflashtirishi, bu esa qoya qulashi, ko'chki va shunga o'xshash tog'li hududlar xavfini oshirishi mumkin. Shu bilan birga muzliklarning chekinishi natijasida hosil bo'lgan yoki kengayib borayotgan ko'llarda to'planayotgan suv miqdori ham ortib, ko'lni o'rab turgan tabiiy to'g'onlarning shikastlanishi oqibatida millionlab kub metr suv juda qisqa vaqt ichida quyi vodiylarga oqib tushishi mumkin. Aytganday, bundan oldingi haftalarda baland tog' muzliklarining harakat tezligida g'ayritabiiy o'zgarishlar kuzatilgandi. Masalan, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga ko'ra, muzliklarning erish holati tezlashgan sari, ularning siljish tezligi ham ortgan. Shuningdek, ko'p miqdorda cho'kinti va erigan suv yig'ilgani sababli suv va loyning rangi qo'ng'ir tusga kirgan. Aynan mana shu jarayonda katta falokatdan qanday qutulishimiz kerak degan savol tug'iladi. Garchi bu to'satdan yuz beradigan tabiat hodisasi bo'lsa-da, oldindan kuzatilgan o'zgarishlardan foydalangan holda ofat oqibatlarini eng kam darajaga tushirish uchun nima qila olamiz? Jamiyatga asoslangan erta ogohlantirish tizimlari xavf ostidagi aholi punktlarini o'z vaqtida ogohlantirishda mahalliy aholining faol ishtirokiga tayanadigan samarali modellardan biridir. Ushbu tizimga ko'ra, yuqori qismlardagi suv sathining o'zgarishini kuzatib boruvchi ko'ngillilar yoki oddiy suv datchiklari quyi vodiydagi aholi punktlariga sirenalar, megafonlar yoki SMS xabarlar yordamida bir necha daqiqa ichida tezkor ogohlantirishlarni yuboradi. So'nggi yillarda keng joriy etilayotgan avtomatik kuzatuv stantsiyalari meteorologik ma'lumotlar va daryo sathidagi keskin o'zgarishlarni kuzatib bormoqda. Biroq Himolay tog'larining tik va tog'li hududlari bu tizimlarning har bir nuqtani qamrab olishini qiyinlashtiradi. Shu sababli ayniqsa olis va tor vodiylarda uzluksiz hamda real vaqt rejimidagi ma'lumotlarni ta'minlash har doim ham mumkin emas. Aynan mana shu jarayonda texnologiya va mahalliy bilim bir-birining o'rnini bosuvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi omilga aylanadi. Datchik yetib bora olmaydigan joyda inson ko'zi, aloqa tarmog'i ishdan chiqqan vaziyatda esa an'anaviy ogohlantirish usullari hayotni saqlab qolishi mumkin. Shunga qaramay, oldindan ko'riladigan barcha choralarga qaramasdan muqarrar ofatga duch kelingan taqdirda hayotimiz xavfsizligini ta'minlash uchun nima qila olamiz? Avvalo, soniyalar ham hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan muzlik toshqinlarida vodiylar tubidagi aholi punktlarida yashovchilar xavf belgilarini sezgan zahoti yoki erta ogohlantirish sirenalari ishga tushishi bilan eng yaqin baland va xavfsiz hududlarga qochishga harakat qilishlari lozim.
zamonaviy aloqa tarmoqlari to'satdan uzilib qolish ehtimoli

Oliga qarshi mahalliy aholi qichqiriq, hushtak yoki tog' yon bag'rlaridagi ovoz kuchaytirgich tizimlari kabi muqobil ogohlantirish usullaridan foydalangan holda atrofdagi va balandroq qismlardagi aholi punktlarini xabardor qilishi lozim. Ofatdan keyin yo'llar va ko'priklar vayron bo'lgan taqdirda izolyatsiyalangan hududlarga borish uchun mahalliy imkoniyatlar va mos materiallardan foydalangan holda vaqtinchalik o'tish yo'llari yoki osma ko'priklar qurilishi kerak. Yaradorlar va yordamga muhtojlarga imkon qadar qisqa muddatda yetib borish lozim. Professional guruhlar hududga yetib kelgunga qadar dastlabki qidiruv va yordam ishlari mahalliy jamoalarning muvofiqlashtirilgan hamjihatligi asosida amalga oshirilishi shart. Chunki yirik ofatlarda birinchi yordamni beruvchilar har doim necha kilometr uzoqlikdagi professional guruhlar bo'lmasligi mumkin. Ba'zan dastlabki daqiqalarda hayotni saqlab qoladigan inson aynan yoningizdagi qo'shningizdir. Tog'li hududlardagi qishloqlarda va iqlim inqirozidan bevosita ta'sirlanayotgan nozik hududlarda ofatlarning vayronkor ta'sirini kamaytirish hamda iqlim qochqinligini oldini olish uchun tashlanishi kerak bo'lgan amaliy qadamlar qatorida eng avvalo xavf ostidagi muzlik ko'llarining suv sathi nazorat qilinadigan drenaj kanallari yoki sifon tizimlari yordamida pasaytirilishi lozim. Ko'llarning hajmini xavfsiz chegaralarda saqlash to'satdan yorilib ketish xavfini tubdan bartaraf etadi. Daryo o'zani yaqinida bunyod etilgan va har lahza suv toshqini xavfi ostida turgan qishloqlar uchun davlat ko'magida xavfsizroq yuqori qismlarda yangi aholi punktlari, toshqinga chidamli qishloq modellari barpo etilishi kerak. Mahalliy aholining madaniy rishtalarini uzmagan holda ushbu hududlarga ixtiyoriy va xavfsiz tarzda ko'chishi rag'batlantirilishi lozim. Chunki iqlimiy migratsiya shunchaki bir uyni tark etish emas, ba'zida bir kasbni, turmush tarzini, avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analarini va jamiyatning mushtarak xotirasini ham ortda qoldirish demakdir. Himolay tog'lari cho'qqisidan ko'chib tushayotgan har bir muz parchasi nafaqat olisdagi bir tog'ning erishi, balki ming yillik madaniyatning suv bilan yozilgan tarixning o'chib ketishidir. Bugun Nepalda sodir bo'layotgan voqealar ertaga dunyoning to'rt bir tomonida yuzaga keladigan buyuk iqlim migratsiyasining boshlanishi demakdir. Tog'lar jim, ammo eriyotgan muzliklar bizga juda aniq bir haqiqatni aytmoqda. Agar oldini olmasak, ortda qoladigan yagona narsa cho'lga aylangan qurg'oq vodiylar bo'ladi. Chunki iqlim o'zgarishi faqat haroratning ko'tarilishi emas, ba'zida bir daryoning o'zanini o'zgartirishi, ba'zida bir uyning bo'shab qolishi, ba'zida esa bir insonning o'zi tug'ilib o'sgan yurtiga qayta olmasligidir. Tog'lar sukut saqlamoqda, ammo eriyotgan muzliklar bizga ochiq oydin xabar bermoqda. Bugun chora ko'rmasak, ertaga ortda faqatgina bo'sh vodiylar emas, balki tark etilgan hayotlar qoladi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hilol Ahmarning tug'ilishi jab'a ortidagi oq bayroq. 1868-yil borut hidi osmonni qoplagan to'proq qon bilan og'irlashgan o'sha eng qorong'u asrda ufuqda bir bayroq yuksaldi. Uning ustida ne bir qilich bor edi, nada bir qalqon. Faqat sutdek oppoq zamin ustida porlagan qizil bir hilol. U hilol o'lim yoqasidagi askar uchun so'nggi nafas, farzandini kutayotgan ota-ona uchun xush xabar, kimsasiz qolgan yetim uchun issiqqina bir sho'rbo edi. Bugun 1868-yil 11 junda Osmonli yaralı va kasallarga yordam jamiyati oti bilan qurilgan dunyoning eng qadim insonparvarlik tashkilotlaridan biri bo'lgan Qizil Hilolning, ya'ni Hilol Ahmarning titratuvchi hikoyasiga boramiz.

emas, shafaqatning otash xatidagi u buyuk oq bayrog'i ortidagi otsiz qahramonlarni tanishga tayyormisizmi? Hilol Ahmarning tug'ilishi aslida bir vujdon qo'zg'oloni edi. 1859-yilda Solferino urushidagi dardlarni ko'rgan Henri Donant qizil salibni qurayotganida Osmonli ziyolilari ham bo'sh turmadilar. Doktor Abdullo Bek, Qirimli Azizbek, Sardor Akram Umar Pasha va doktor Marko Pasha kabi ormonchi simolar urushning faqat o'ldirish emas, balki yashatish bilan ham bog'liq bir imtihon ekanini bilar edilar. Biroq Hilol Ahmar faqat bir davlat idorasi emas, vaqf ruhining asrga muvofiq shaklda qurilgan davomi edi. Osmonlidagi xayr vaqf an'anasining zamonaviy davrdagi idorilash sifatida yuzaga kelib, faoliyatlarining katta qismini xalqning xayrotlari va mehnatlarining himoyasi bilan olib bordi. Ayollarning o'ylarida tikkan yora bog'lashlari bandosh uyushtirilgan Hilol Ahmar choylari va nishonlar sotishi va bu buyuk daraxtga jon berib turdi. Ba'zi vaqtnomalarda qayd etilganidek, qurbonlik terilaridan kelgan daromadlar ham to'g'ridan to'g'ri jabhi ortidagi yarali askarlarning dori darmoni uchun ajratildi. Hilol Ahmar saroylardan tortib g'arib xonalargacha har bir kishining qaytarishsiz yaxshilik bitimiga aylandi. Jamiyatning eng hayajonli imtihoni Chanoqqal'a va Bolqon urushlarida berildi. Chanoqqal'ada otash xatining faqat bir necha yuz metr ortida qurilgan sahro kasalxonalarida Hilol Ahmar doktorlari va narslari faqat turk askarlariga emas, asir tushgan anzok va ingliz askarlariga ham o'sha shafaqat bilan qaradilar. Rivoyatlarga ko'ra, bir Hilol Ahmar doktori o'z farzandining shahid bo'lgan xabarini olgan paytda ham qo'lidagi amaliyot pichog'ini tashlamay, boshqa bir yaralini hayotga qaytarishga urinmoqda edi. Chunki ular uchun inson har qanday siyosat va urushning ustida edi. Bu yerda Hilol Ahmar ayollar markaziga maxsus bir qavs ochish kerak. Safiya Husayn, Elbey kabi peshqadam narslar Bolqonning loy yo'llarida kolera yuqumli kasalligining o'rtasida vatan amon bo'lsin deb jonlarini fido qildilar. Ular yora bandoshlarini ko'z yoshlari bilan yuvar ekanlar, aslida bir millatning kelajagini ham tamizlaydilar. Umar Poshoning hamkorliklari bilan bu jamiyat faqat bir yordam tashkiloti emas, xalqaro huquq doirasida Osmonlining shafaqat faoliyati bo'ldi. Chegara tonimagan bir shafaqat ko'briga. Uzoq Osiyodan Amerikaga qadar uzalgan qo'l. Hilol Ahmarning dunyoning har tomoniga uzalgan qo'li faqat yaqin atroflarga emas, balki oqyonus ortidagi ulkalarga qadar yetdi. Buning eng qiziq misollaridan biri 19. asrning so'ngida Amerika Qo'shma Ayollarida yuz bergan buyuk ofatlar va ichki qiyinchiliklar paytida Osmonli davlatining Hilol Ahmar orqali qilgan yordamlaridir. Hanuz o'z yoralarini marham qilishga urinayotgan bir imperatorlikning minglarcha kilometr uzoqdagi bir insoniyat fojiasiga befarqlik qilmasligi vaqf ruhining umumiy jahonshumul ekanini subutlaydi. Yana o'sha davrda Yapondagi zilziladan zarar ko'rganlarga yuborilgan yordamlar marhamatning tili, dini va jo'rafiyasi yo'qligini dunyoga e'lon qilgan jimjitgina bir bayroq juda kuchli hujjatlardir. Urushning o'rtasida bir insoniyat vohasi 1912-1913 Bolqon urushlari va undan keyin yuz bergan 1. jahon urushi

maydonida ham oyoq osti qilinmaydigan insoniyat sharafi ekanligining eng buyuk asnodidir. Nufuz almashuvi, mabodila va ko'chning jimjitgina shohidi jamhuriyatning ilk yillarida tarixiy bir og'irlik bo'lgan mubodala davrida Qizil Oyning o'z bo'yniga olgan vazifasi so'zlar bilan bayon etib bo'lmaydigan darajada kattadir. Yunondan Anatoliyaga, Anatoliyadan Yunonga ko'chirilgan millionlarcha insonning yemak ichimligi, sog'lig'i va yuborilishida juda muhim rol o'ynadi. Bandargohlarda qurilgan oshxonalar, sayyor kasalxonalar va bolalarga qarash bo'limlari vatanidan uzilgan insonlarning suyangan tollaridan biri bo'ldi. O'tmishdagi o'sha fidokorlik ruhi bugun G'azadan tortgan Afrikaning eng quroq qishloqlariga, Ukrainadan uzoq Osiyodagi ofat mintaqalariga qadar uzalgan o'sha buyuk tashkilotning mustahkam tadobini yaratgan. Hilol Ahmar faqat urushda emas. 1923 yilda jamhuriyatning e'lon etilishi bilan idora hanuz Hilol Ahmar oti bilan faoliyat qilib kelayotgan edi. 1935 yilda G'ozi Mustafa Kamol Ataturkning o'zi tomonidan berilgan Qizil Oy oti bilan yo'liga davom etdi. Ozodlik urushida muhimmat tashigan arabalarning boshida mubodala yillarida bandargohlarga yig'ilgan muhojirlarning safarida zilzilalarda vayronalarning ortida edi. Bugun Qiziloy dunyodagi 190 dan ortiq ulkada yaxshilikning yetakchi kemasi bo'lsa, bu muvaffaqiyat 150 yil oldin o'sha oq bayroqni tikish uchun hayotlarini berganlarning merosidir. O'sha qizil hilol bir madaniyatning insonni yashatki davlat yashasin degan qoidasining eng aniq nishonidir. O'sha hilol porlab turgan edi. Kimsasizlarning kimsasi, chorasizlarning chorasi bo'lgan o'sha qudratli qo'l insoniyatning ustidan hech qachon uzilmaydi. Bizlar Hilol Ahmarning shafaqatida pishgan o'sha buyuk vaqf an'anasining farzandimiz. Jabhaga ortidagi o'sha jimjitgina qahramonlikning Hilol Ahmarning muqaddas tarixidan o'tdik. Vaqf madaniyati insonning faqat badanidagi yorasiga emas, ruhining eng nozik dardlariga ham qo'l tegib marham bo'ladi. Ko'ngil ko'priklarimizning ustida yurishga davom ettinglar. Marhamat va yaxshilik bilan qolinglar. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamom bo'ladi. Bir qo'lning hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.